0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 and this week's Song of the Week. Letos je festival Števrijan znova pokazal, kako živa in razgibana ostaja slovenska narodnozabavna glasbena scena. Med številnimi nastopi, novimi skladbami in energičnimi izvedbami je največ pozornosti požel ansambl Obisk, ki je s pesmijo Moja dolina osvojil letošnji naslov zmagovalca. Gre za skupino, ki se je v zadnjih letih hitro povzpela med najbolj priljubljene mlade izvajalce, predvsem zaradi iskrene glasbene pripovedi, prepoznavnega zvoka in pristnega stika s poslušalci. Moja dolina je skladba, ki je že v prvem poslušanju osvojila občinstvo. Pesem je poklon domačemu kraju, ljudem, ki tam živijo in pokrajini, ki oblikuje človeka. V njej se prepletajo melodija, ki nosi toplino domačnosti, ter besedilo, ki z nežno nostalgijo opisuje kraj, kamor se človek vedno rad vrača. Čeprav ne smemo navajati celotnih besedil, je dovolj že en vers, da začutimo njen duh. Tam, kjer srce spočije, tam je moja dolina. Ta preprost, a močan občutek pripadnosti je tisti, ki je pesem dvignil nad ostale in ji prinesel zmago. Ansambl Obisk je na odru Števrijana pokazal izjemno uigranost in samozavest. Njihova izvedba je bila čustvena, a hkrati polna energije, kar je prepričalo tako strokovno komisijo kot občinstvo. Skupina je znana po tem, da združuje tradicijo z mladostno svežino, kar se je odlično odrazilo tudi v zmagovani skladbi. Moja dolina ni le pesem, ampak zgodba o domu, o koreninah in o tem, kako glasba povezuje ljudi. Za zmago na Števrijanu je ansambl Obisk dobil še dodatno potrditev svojega dela in ustvarjalnosti. Pesem se že predvaja na številnih radijskih postajah, odzivi poslušalcev pa so izjemno pozitivni. Mnogi opisuje kot skladbo, ki zadiha s pokrajino, kot pesem, ki poslušalca spomni na kraje, ki jih nosi v srcu. Števrijan je tudi letos dokazal, da ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih talentov in kakovostnih skladb. Zmagovalna pesem Moja dolina pa je lep opomnik, da se najmočnejše zgodbe pogosto rodijo iz preprostosti, iz ljubezni do doma, narave in ljudi, ki nas obkrožajo.